0: بلغو الأقل والحقل كلا من له من الطول وقال الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بارك الله بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رب حليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له الواحد المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله اتقوا الله بالسر والعلانية فإن تقوى زاد الآخرة فمن أخذها فقد فاز فوزا عظيما ومن تركها فقد خسر خسرانا مبينا وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا بشير صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرضانا الخلفاء الراشدين القائمين المهديين أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين بالتصديق والتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن أمير المؤمنين وإمام المتقين مزين المنبر والمحراب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أمير المؤمنين وإمام المتقين جامع القرآن وكامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن أمير المؤمنين وإمام الأشجعين أسد الله القهار سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ستة الباقين من عشرة المبشرة رضي الله تعالى عنهم وعن أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول رضي الله تعالى عنها وعن سبتين شهيدين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار ولا تجعلنا من خطب النار فإنك بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العليم الجليل الجبار يذكركم ويزيدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: நேர்கள் இதுவரை சிறப்பு விசேட குத்துபா பிரசங்கம் கேட்டீர்கள். வழங்கியிருந்தார் மௌலவி அஷேக் எஸ் எம் ஷஹீப் மன்ஃபை அவர்கள். இந்த குத்துபா பிரசங்கமானது கல்முனை முஹைதீன் பெரிய ஜும்மா பள்ளிவாசலில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்றிருந்தது. இந்த குத்துபா பிரசங்கத்தினை எங்களுக்காக வழங்கியிருந்தார் சகோதரர் ஜமீல், அவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நேர்கள் தொடர்ந்து முஸ்லிம் வானொலியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள்.
2: உங்கள் முஸ்லிம் வானொலியில் விசேட ஜும்மா குத்துபா பிரசங்கம் கேட்டீர்கள். உலகமெங்கும் உங்கள் முதல் தர முஸ்லிம் வானொலி.